Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ježiš je pokladom, pre ktorý sa oplatí zanechať všetko, povedal prítomným pápež Leo XIV pred poludňajšou modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe. Svätý Otec po modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe opätovne naliehavo vyzval na nastolenie mieru vo Svätej Zemi i na celom Blízkom východe. Vyjadril hlboké znepokojenie nad stupňujúcim sa násilím a vyzval na okamžitý návrat k dialógu. Dnes sa v cirkvi slávi 6. Svetový deň starých rodičov a seniorov. V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži modlitbu kráľovnej Ester. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Dnes pred modlitbou Aniel Pána pripomenul, že Božie kráľovstvo je vzácnym pokladom a perlou veľkej hodnoty, ktorá dáva životu nový rozmer. Veriacich povzbudil, aby uprostred konzumného sveta znovu objavili to, na čom skutočne záleží, živý vzťah s Bohom, ktorý prináša pravú radosť a otvára srdce pre druhých. Vypočujme si príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! C'è il mistero del regno di Dio.
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám peknú nedeľu. V centre Ježišovho učenia stojí tajomstvo Božieho kráľovstva, ktoré dnešné evanjelium prirovnáva k perle a pokladu. Podobenstva naznačujú prekvapenie človeka, ktorý nájde niečo, v čo ani nedúfal. Predať alebo zanechať všetko sa preto už nejaví ako strata, ale ako zisk. Evanjelisti už od prvých strán opisujú Ježišovo povolanie nasledovať ho ako niečo neodolateľné. Je síce slobodné, no zároveň naliehavé a schopné vzbudiť pohotovú odpoveď prameniacu z túžby. Toto je prvý dôležitý aspekt toho, ako je Boh na blízku a dáva sa nájsť. Stretnutie s jeho kráľovstvom predstavuje zlom, ktorý život nezužuje, ale rozširuje. Ak sa má niečo zmeniť, tak preto, aby bolo možností viac, nie menej. Je tu aj druhý aspekt, ktorému Ježiš zrejme pripisuje veľký význam. Skrytý poklad na poli pravdepodobne nájde roľník, zatiaľ čo perlu veľkej hodnoty rozpoznáva obchodník, azda cestovateľ. Nasledujú ďalšie dve podobenstva, v ktorých vystupujú rybári a zákonník znalý starých i nových vecí. Inde sa Božie kráľovstvo dá spozorovať v žene, ktorá miesi múku, v inej, ktorá upratuje dom, v kráľovi plánujúcom vojnu, v mužovi stavajúcom vežu, v správcoch hospodáriacich s platbami či investíciami, v pastieroch i roľníkoch. Božie kráľovstvo teda odhaľuje svoju neoceniteľnú krásu na rozličných životných cestách, no všetkých mužov i ženy, mladých i starých, chudobných i bohatých pozýva k hlbokej obnove. Všetci mu môžu porozumieť a nechať sa ním priťahovať. Aj dnes je cirkev spoločenstvom ľudí rozličného pôvodu, kultúry, schopností i miery zodpovednosti, no všetci sú povolaní spoznať, že sú jedno v Ježišovi Kristovi. On je tým skrytým pokladom, vzácnou perlou i sieťou, ktorá zhromažďuje rozptýlených. Veď od samého začiatku Ježiš povolával a zhromažďoval okolo seba ľudí, ktorí by sa za iných okolností nikdy nestretli. Práve tak ukázal, že Boh nikomu nenadržiava a že jeho vyvolenie je prejavom osobitnej lásky, najmä voči malým a odstrkovaným. Bratia a sestry, nezostáva nám nič iné, len prosiť o dar, o ktorý prosil aj mladý kráľ Šalamún. Je to dar rozpoznať perlu veľkej hodnoty a spoznať poklad, pre ktorý sa oplatí predať všetko. Zatiaľ, čo konzumný priemysel mení náš vkus, neustále v nás vyvoláva nové potreby a potom nám predáva odpovede, ktoré nás nenasítia a nieraz dokonca otrávia naše srdce, my sa musíme naučiť rozpoznávať to, na čom skutočne záleží. Poklad vzťahu s Bohom, ktorý nás otvára radosti a pomáha nám čo najlepšie prežívať naše vzťahy s druhými. Nech Máriin príhovor, stolice múdrosti, nasmeruje našu túžbu po živote k Ježišovi, aby sa v ňom naplnila v plnosti. Toľko z príhovoru svätého Otca. Prinášame druhú časť posolstva svätého Otca Leva XIV. Na 6. svetový deň starých rodičov a seniorov, ktoré nesie názov podľa biblického citátu z knihy proroka Izaiáša Ja nikdy nezabudnem na teba. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. V každom veku, no najmä keď už nie sme mladí, je krásne zistiť to, čo povedal blahoslavený Ján Pavol I, že sme zahrnutí nevyčerpateľnou Božou láskou. Vieme, že na nás vždy dohliada, aj keď sa zdá, že je noc. Je nám otcom, no ešte viac matkou. Aj keď nám to spontánne nepríde na um, je pravda, že ani v starobe neprestávame byť synmi a dcérami. Preto každý deň platí pre nás výzva vrátiť sa do náručia Boha, ktorého láska je zároveň otcovská i materská.
2: Mnohí objavia Božiu nežnú lásku v priebehu svojho života, niekedy dokonca až v jeho záverečnej fáze. Na rozdiel od minulosti je totiž čoraz častejšie, že človek dosiahne pokročilý vek bez toho, aby mal skutočnú skúsenosť s vierou. V takom prípade sa vyšší vek, pričom vychádzame z otázok, ktoré si v tejto životnej etape kladieme s väčšou naliehavosťou, môže stať vhodným časom na začatie alebo obnovu duchovného života. Na tejto novej ceste môžeme spoznať, že Boh je matkou, lebo zahrieva, lebo živí, lebo dojčí, lebo chráni, ako hovorí svätý Augustín. To je vedomie, ktoré nám pomáha, aby sme sa nehanbili za krehkosť, ktorá sa začína prejavovať, a tiež pochopili, že sa všetci vždy navzájom potrebujeme a preto žobreme o pozornosť a starostlivosť. Teraz sa môžeme s detskou dôverou v modlitbe obracať k Bohu, ktorý sa nám stáva blízkym a ktorého sa učíme spoznávať v jeho nežnosti. Nikdy nie je neskoro začať sa k nemu obracať. Môže to byť veľký dar pre všetkých.
0: Drahí starí ľudia, pápež František o vás hovoril ako o novom národe, keďže počet ľudí v pokročilom veku nebol v dejinách ľudstva nikdy taký vysoký. Celé znenie posolstva svätého Otca si môžete vypočuť na našej internetovej stránke. Teraz vám prinášame 10. časť rubriky o modlitbách v Biblii, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravuje duchovný otec Peter Olas.
3: Milí poslucháči, dnes sa spoločne zahlbíme do modlitby kráľovnej Ester, známej starozákonnej kráľovnej, ktorá u Boha i u kráľa vyprosila záchranu pre svoj ľud. Táto modlitba je dosť známa, no nenachádza sa v hebrejskej Biblii, iba v jej gréckej verzii. Preto aj v našich Bibliách sa nachádza na rozličných miestach. V katolickom preklade ju nájdeme v 14. kapitole, kým v nekatolických prekladoch, napríklad v ekumenickom, ju nájdeme ako dodatok 4. kapitoly. Modlitba je vsadená do veľmi veľkej krízy celého národa za čias kráľa Asuera, ktorý vládol nad Perskou ríšou. Kráľov poradca Haman dosiahol vydanie dekrétu o vyhladení všetkých Židov, no medzi tým sa Božou prozreteľnosťou stala kráľovnou Ester, ktorá bola tiež židovského pôvodu. Jej pestún Mardochej ju zaprisahal, aby sa prihovorila za ich národ u kráľa, hoci nepovolený vstup ku kráľovi mal stať každého život, pokiaľ k nemu kráľ milostivo nevystrel svoje žezlo. Za takýchto okolností sa teda kráľovná Ester obracia k Bohu v úpenlivej prosbe o záchranu. Pozoruhodná je už príprava Ester na modlitbu. Odložila kráľovské rúcho, obliekla si odev primeraný plaču a žiaľ na miesto voňaviek si hojne posypala hlavu popolom a telo si skrúšila pôstmi. A všetky miesta, kde sa predtým obvykle radovala, naplňala svojimi vytrhanými vlasmi. Potom otvorila ústa a začala vyznaním osobnej viery v Boha. Môj Pane, ktorý si našim jediným kráľom, pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá okrem Teba nejakého iného pomocníka. Nebezpečenstvo mi už zasahuje ruky. Následne Bohu pripomína jeho zmluvu a predchádzajúcu vernosť voči svojmu ľudu, i keď vyznáva, že to oni ju porušili, preto teraz zažívajú toto príkorie. A teraz, hovorí Ester, im nestačí, že nás utláčajú najkrutejším zotročovaním, ale svojim modlám pripisujú to, že ich ruky sú také mocné a chcú zmeniť aj tvoje sľuby a vykoreniť tvoje dedičstvo. Chcú zavrieť ústa tým, ktorí chvália teba a vydusiť slávu tvojho chrámu a oltára, aby tým väčšmi otvorili ústa pohanom, chválili silu svojich modiel a zvelebovali svojho kráľa, človeka na veky. Keď kráľovná predstaví Bohu nebezpečenstvo od pohanov, v ktorom sa so svojim ľudom nachádza, začína úpenlivo prosiť Boha o pomoc. Neprepúšťaj, Pane, svoju berlu takým, čo nie sú ničím, aby sa nemohli smiať z našej záhuby, ale obrať ich úmysel, ktorý majú proti nám, a znič toho, ktorý začal proti nám zúriť. Pamätaj na nás, Pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme sužovaní. Vlej mi dôveru, Pane, kráľ všetkých ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti. Vlož mi do úst dobre pripravenú reč, keď budem stáť pred levom, a nalaď jeho srdce, aby znenávidel nášho protivníka, že by zahynul sám aj všetci, ktorí s ním súhlasia. Nás však vysloboď svojou mocou a pomáhaj mne, ktorá nemá iného pomocníka okrem teba, Pane. Po týchto prosbách Ester ešte dodáva, že jej radosť nie je v tom, že si môže užívať honosný život na kráľovskom dvore, ale svoju radosť nachádza jedine v Bohu. Záver tejto upenlivej modlitby vyjadruje veľkú dôveru Ester v Boha a zároveň spája prosbu za ňu samotnú, ako aj za jej národ, s ktorým spolu cíti. Bože, ktorý si mocnejší nad všetkých, vypočuj volanie tých, ktorí nemajú nejakej inej nádeje a vytrhni nás z rúk zlostníkov. Vysloboď ma z mojej úzkosti. Čo sa môžeme naučiť z tejto modlitby? V prvom rade to, že Boh je pre nás skutočným útočiskom v čase súženia a prichádza nám na pomoc. Kráľovna si to uvedomuje a hľadá ho hneď, ako sa dozvie o nebezpečenstve hroziacom jej ľudu. Aj my sa môžeme v našich ťažkostiach obraciať najprv na Boha, až potom na ľudí, priateľov a známych, aby nám pomohli. Ester nevyjadruje modlitbu len svojimi slovami, ale aj postojom tela a kajúcim odevom. Nebojí sa používať aj vonkajšie prvky na vyjadrenie niečoho vnútorného. Aj my môžeme používať pri modlitbe vonkajšie veci ako sviečku, uprataný stolík s krížom, môžeme si pohodlne sadnúť alebo kľaknúť, prípadne sa postaviť. Dôležité je, aby postoj, ktorý zaujmeme, vystihoval a umocňoval to, čo vyjadrujeme svojimi slovami. Kráľovná modlitbu začína tým, že si pripomenie, kým Boh je. Pánom a kráľom, jediným. To jej dáva silu nebať sa kráľa Perzie, pretože aj on má nad sebou Boha, ktorý je skutočným kráľom všetkých kráľov. Potom sa odvoláva na to, čo o jeho moci počula u svojich predkov. To, čo Boh už urobil v živote jej ľudu. Jej dáva odvahu prosiť aj teraz o zázrak. My tiež môžeme začínať naše modlitby tým, že si uvedomíme, aký je Boh. Všemohúci, milostivý, blízky a dobrý. V ťažkých okamihoch nám môže pomôcť aj pripomenutie si toho, čo pre nás už Boh vybojoval. Ester vie priznať, že jej ľud zhrešil, no napriek tomu dôveruje Božej dobrote a milosrdenstvu. Hoci sme slabí, môžeme sa obracať na Boha. On pozná našu biedu, ale aj dobrú vôľu a všetky naše snaženia. Nepribližuje sa k nám, aby nás napomínal, ale aby nám pomáhal prežívať náš život v radosti a v plnosti. Kráľovná hľadá u Boha všetko to, čo nedokáže z vlastných síl a verí v Neho aj na základe zázrakov, ktoré pre nich Boh už vykonal. Jej modlitba je plná dôvery v Boží zásah, napriek tomu, že pociťuje strach z toho, čo sa od nej očakáva. Strach je prirodzenou reakciou na pocit nebezpečenstva, no Ester vie, kto jej v danej chvíli dokáže pomôcť. Inšpirujme sa aj my jej slovami a postojmi, ktoré vychádzajú z hĺbky srdca a sú plné dôvery v dobrotu Boha, s ktorým má osobný vzťah.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Prometteur.
1: Non, on a bien de la médiocre.
2: Oui, c'est toi.

Thank you.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa skončil letný odpočinok pápeža Leva 14. v Castel Gandolfe.
0: Nezabúdam na tých, ktorí prišli o všetko. Spoločne pracujeme pre mier, hovorí v rozhovore Monsignor Gallagher o svojej nedávnej návšteve Ukrajiny.
1: Taliansky herec Franco Nero, ktorý na filmovom plátne stvárnil svätého Augustína, sa pre našu redakciu podelil o svoje dojmy zo stretnutia s pápežom Levom XIV.
0: Pondelok 27. júla v deň liturgickej spomienky svätého Gorazda a spoločníkov vás z večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán, Ukrajina. Prinášame rozhovor s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami po skončení jeho misie na Ukrajine. Počas 6 dní absolvoval množstvo politických, diplomatických, cirkevných i pastoračných stretnutí. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 35. výročia obnovenia štruktúru Latinskej katolíckej cirkvi v Mariánskej svätyni v Berdičive, na ktoré bol monsignor Gallagher vyslaný pápežom Levom. Vaša excelencia, na Ukrajine ste boli už v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Akú krajinu ste našli tentokrát?
0: Moja návšteva mala dva rozmery, pastoračný a diplomatický. Bol som vyslaný predovšetkým na oslavy v Berdičive, ktoré sa konali aj pri príležitosti 25. výročia návštevy svätého Jana Pavla II. Zažil som tam silného ducha spoločenstva a radosti, hlbokú zbožnosť a intenzívnu vieru, ktorá vedie ľudí obracať sa k Bohu a prosiť o jeho pomoc. Na diplomatickej úrovni sme sa stretli s predstaviteľmi štátu, s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí i s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vypočuli sme si množstvo svedectiev o utrpení obyvateľstva. Je nepochybné, že na ľuďoch vidno veľkú únavu z násilia. Zároveň som však stretol národ, ktorý je odhodlaný, odolný a vedomý si obetí, ktoré priniesol. Najviac ma zasiahla odvaha ľudí, ich odhodlanie a ich viera v Boha Otca. Rovnako ich túžba žiť čo najnormálnejší život, pracovať, vychovávať deti, starať sa o starších a pestovať solidaritu s tými, ktorí trpeli pod bombardovaním. Bol som hlboko dojatý ich veľkodušnosťou a pevným rozhodnutím zachovať si slobodu a nezávislosť.
1: Berdičive ste celebrovali svätú omšu na slávnosť Panny Márie Karmelskej. Napriek vojne prišli tisíce pútnikov. Aký význam má takéto zhromaždenie?
0: Bolo veľmi silné vidieť hlbokú úctu tohto národa k Panne Márii. Berdičiv je historické putnické miesto, kam veriaci putujú už celé generácie. V čase skúšky je pre nich pevným bodom, ktorého sa môžu držať. Pre ľudí bolo mimoriadne dôležité, že po rokoch vojny mohli opäť slaviť svätú omšu na priestranstve pred chrámom. Počas vojny sa bohoslužby konali iba vo vnútri kostola, kde sa zmestilo len niekoľko desiatok ľudí. Tentoraz ich bolo na lúke tisíce, radosný, vďačný za prítomnosť zástupcu pápeža, v ktorom cítili jeho blízkosť a zároveň hlboko sústredení na modlitbu a ústu k Božej Matke. Boli plní nádeje, že jej príhovor môže pomôcť ukončiť túto strašnú vojnu.
1: Navštívili ste bombardované miesta, pamätník Majdanu i rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Ako je možné znášať také utrpenie tak dlho?
0: Týchto ľudí nesie ich viera. Sú presvedčení a hovoria to otvorene, že nebojujú iba za Ukrajinu, ale aj za celú Európu. Myslím si, že cítia, že nemajú inú možnosť. Je to boj o prežitie národa. Je strašné vidieť množstvo obetí, fotografie nezvestných ľudí, o ktorých sa často dodnes nevie, či žijú, alebo kde sa nachádzajú ich telesné pozostatky. Tieto pamätníky vydávajú svedectvo o odvahe vojakov a solidarite s tými, ktorí trpia pod bombami, raketami a dronmi. Pre nás, ktorí žijeme v mieri, je takmer nepredstaviteľné zaspávať každý večer s vedomím, že ráno sa možno už nezobudíme kvôli ďalšiemu útoku. A predsa je to ich každodenná realita.
1: Aké výsledky priniesli vaše politické rokovania? Čo môže Svätá stolica urobiť?
0: Zo strany ukrajinských predstaviteľov sme cítili veľkú vďačnosť voči Svätému Otcovi za jeho slová i výzvy. Cítia podporu pápeža Leva XIV. Rovnako ako predtým pápeža Františka. To nás pozbudzuje pokračovať v rozhovoroch s medzinárodným spoločenstvom i s ruskými predstaviteľmi a zároveň pokračovať v humanitárnych misiách, ako je služba kardinála Matea Mario Zuppiho pri návrate detí, vojnových zajacov a civilistov. Pre mňa osobne bola táto skúsenosť veľmi pozitívna. Pripomenula mi, že svet nie je taký, aký ho poznáme v Taliansku alebo v mojom rodnom Anglicku. Existuje aj temná stránka dnešného sveta. Nesmieme sa vzdať. Aj my musíme bojovať prostriedkami, ktoré máme, aby sme prispeli k mieru.
1: Mnohí sa pýtali, kedy príde pápež na Ukrajinu. Čo môžete povedať?
0: Takmer každý, s kým som sa stretol, mi položil túto otázku. Moja odpoveď je jednoduchá. Svätý Otec berie toto pozvanie veľmi vážne. Budeme starostlivo zvažovať podmienky, aby sme našli čas a spôsob návštevy, ktoré budú čo najprospešnejšie pre Ukrajinu aj pre mier vo svete.
1: Vidíte nádej na prímerie v blízkej budúcnosti?
0: Počas týchto dní som videl veľké odhodlanie ukrajinskej strany pracovať na dosiahnutí prímeria. Ťažko povedať, či sa podarí v krátkom čase. Musíme však pokračovať týmto smerom. A ako sme videli v Berdičive, mieste s bohatou mariánskou tradíciou a mnohými svedectvami o zázračných uzdraveniach, nesmieme nikdy vylučovať ani možnosť zázraku.
1: Čo si z tejto cesty odnášate vo svojom srdci?
0: Predovšetkým obraz bombardovaných bytových domov. Navštívili sme ich v Kievskej ulici Bratstva Tarasivčiu spolu s miestnymi predstaviteľmi a pracovníkmi Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Človek si uvedomí obrovský rozdiel medzi tým, keď vidí zábery v televízii a tým, keď stojí priamo na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami žili rodiny podobné tej našej. Keď vidíte zmetených a zúfalých ľudí, ktorí prišli o všetko, ich tváre, ich pohľady, ale zároveň aj dôstojnú nádej na lepšie dni. To sú obrazy, ktoré vo vás zostanú navždy.
1: Taliansko. Franco Nero patrí už celé 10 ročia k najvýznamnejším osobnostiam talianskej kinematografie. Hoci ho svet pozná predovšetkým vďaka legendárnemu filmu Django, počas svojej bohatej kariéry stvárnil aj viacero historických a duchovne ladených postav. Jednou z nich bol svätý Augustín v televíznom filme Sant'Agostino, ktorý približuje život veľkého cirkevného otca, filozofa a teológa, ktorého dielo dodnes formuje myslenie katolíckej cirkvi. Práve svätý Augustín je zároveň duchovným otcom augustinianskej rehole, z ktorej pochádza aj pápež Leo XIV. Preto malo pre Franca Nera osobitný význam aj jeho osobné stretnutie so svätým otcom. Prinášame rozhovor, ktorý nahral otec Martin Jarábek. Dnes ste sa stretli s pápežom Levom XIV. Aký osobný dojem na vás toto stretnutie zanechalo?
0: Bolo to jednoducho nádherné. Videl som, že je to veľmi skromný a pokorný človek, ktorý veľa premýšľa a veľmi som si to užil. Rozprávali sme sa o mnohých veciach, aj o piesne o deťoch zabitých v Gaze, ktorú som napísal, ktorých zomrelo 20 až 23 tisíc. Hovorili sme o mnohých témach, aj o tenise. Spomínali sme aj to, že je augustinián, keďže som stvárnil svätého Augustína na obrazovke. Potom som mu odovzdal pekný darček od najväčšieho zlatníka svätých predmetov na svete. Spadafora. Ide o nádherný kríž, ktorý myslím ocenil. Hovorili sme o Peru i o dedinke Tivoli, kde pracujem už 60 rokov. Následne sme diskutovali aj o tenise, pričom som navrhol. Pozrite, musíme si zahrať tenis, ale len štvorhru, lebo v našom veku je to vhodnejšie. S tým pápež súhlasil.
1: Spomínate si na nejaké gesto či pohľad svätého otca, ktorý na vás obzvlášť zapôsobil?
0: Jeho pohľad nejde ani o klasický úsmev, ale o to, že sa smeje očami. Ide o veľmi jednoduchú, ale krásnu vec.
1: Ako toto stretnutie zapadá do vašej ľudskej a duchovnej cesty?
0: Som skutočne veriaci, nie však tak ako môj syn. Môj syn je viac veriaci ako akýkoľvek kňaz. Modlí sa vždy ráno a večer. Aj teraz ide na omšu. Zajtra ho odprevadím späť do Londýna a on pôjde znova na omšu. Ja som mal to šťastie stretnúť sa aj s inými pápežmi. Stretol som sa s Ratzingerom, stretol som sa s Františkom. Stručne povedané, stretnutia s pápežmi sú naozaj nápomocné.
1: Ako ste spomínali, mali ste príležitosť stretnúť sa aj s Benediktom XVI. A pápežom Františkom. Čím sa podľa vás pápež Leo odlišuje od svojich predchodcov?
0: František bol iný. Bolo cítiť jeho latinsko-americký pôvod. Keď som mu priniesol víno Franco Nero, povedal mi: ale Franco, chceš opiť pápeža? A ja som mu odpovedal: nie, chcem, aby si pápež spríjemnil život. S pápežom Ratzingerom hovorím Ratzinger, lebo mi to príde prirodzenejšie. To bolo stretnutie v Castel Gandolfe, kde premietali film o svätom Augustínovi. Aj on, rovnako ako pápež Leo XIV, bol augustinián. Premietali tam teda film o svätom Augustínovi a v istom momente ma pápež sháňal slovami: kde je svätý Augustín? Bolo to zábavné. Stretnutie s pápežom Ratzingerom bolo tiež príjemné.
1: Čo pre takého významného umelca, akým ste vy, znamená možnosť viesť dialog s tromi pápežmi z rôznych období?
0: Povedzme, že je to spôsob sejby. V živote sa najprv seje a potom sa žne. Tieto stretnutia pomáhajú, lebo ako hovorím, ide o sejbu. Od týchto veľkých osobností si vždy niečo odnesiem, preto je to vždy pozitívna skúsenosť.
1: Môže byť film aj dnes prostriedkom, ktorý dokáže osloviť svedomie a otvoriť cestu k duchovnu?
0: Myslím, že film v tomto môže byť napomocný. Záleží na tom, aké filmy chce človek nakrúcať, ale ak chce svetu odovzdať dôležité posolstvo, prečo to neurobiť prostredníctvom filmu? Film má totiž veľkú silu, dodáva sa do sveta, vidia ho milióny ľudí, takže ak chce niekto odovzdať posolstvo, nech sa páči.
1: Žijeme v dobe poznačenej konfliktmi a neistotou. Akú zodpovednosť dnes cíti umelec tvárou v tvár tejto situácii?
0: Umelec toho veľa nezmôže, pretože dnes, žiaľ, prebieha veľa vojen. Môže vyslať určité posolstvo, ako som už spomínal, prostredníctvom filmov či vyjadrení. Situácia je však strašná. Pozrime sa na Gazu. 76 tisíc mŕtvych v pásme Gazy, z toho 20 až 23 tisíc mŕtvych detí. Pozrime sa na Ukrajinu. Nekonečné množstvo mŕtvych. Sme trochu bezmocní, lebo svetoví lídri, tí na vrchole, sú tí, ktorí rozhodujú. Na Ukrajine je to pán Putin, ktorý rozhoduje. Zachytil som, že pápež Leo XIV sa vyjadruje, že túto vojnu treba ukončiť, že mier je absolútne nevyhnutný. Čelíme týmto strašným diktátorom, akým je Putin. Ostáva nám teda len dúfať.
1: Pápež Leo XIV často hovorí o nádeji ako o spoločnej zodpovednosti. Čo pre vás znamená toto slovo?
0: Ide o spoločnú nádej, že vojny sa skončia a nastane mier. Je spoločná, pretože až na nejaké výnimky si celý svet želá mier.
1: Aký odkaz by ste chceli adresovať mladým ľuďom, ktorí sa na svet umenia a filmu pozerajú s nadšením, ale aj so strachom?
0: Môj odkaz znie, ak sa venujete umeniu a filmu, hovorím vám v prvom rade. Vzdelávajte sa. Študujte, učte sa, neimprovizujte. Lebo práca vo filme nie je len o celuloidovej páske, je to veľmi náročná práca. Môže mať veľkú silu, ak to človek robí vážne, tak ako to robím ja. Lebo som natočil 250 filmov po celom svete a pracoval som pre viac ako 30 rôznych filmových štúdií na svete. Stvárnil som mnoho postav, nakrútil som detské filmy, hudobné komédie, westerny, detektívky, politické filmy, filmy všetkých žánrov. Preto hovorím mladým ľuďom. Ak chcete robiť túto prácu, berte ju vážne, vzdelávajte sa.
1: Máte nejaké skúsenosti s našim významným režisérom Jakubiskom?
0: Samozrejme, stretnutie s Jakubiskom bolo neuveriteľné. Stalo sa to tak, že mi poslal Jakubiskov scénar. Volal sa Post Coitum. Prečítal som si ho, bol veľmi zaujímavý, hoci aj zvláštny, a nevedel som, či ho mám brať do úvahy alebo nie. Raz som večer išiel do reštaurácie a stretol som svojho priateľa, pána, ktorý bol stále s Feliným. A povedal som, vieš, poslali mi scénar od Jakubiska. On mi odpovedal, chod do toho, išlo predovšetkým o dobrého priateľa Feliného. Tak som prijal ten film aj na základe jeho rady a potom som s ním vychádzal veľmi dobre. Následne nakrútil nádherný film s názvom Bátory. Tam som hral uhorského kráľa, mal som tam cameo. Škoda, že už nie je medzi nami, lebo sme mali v pláne spolu nakrútiť ďalší film.
1: Aká bola vaša posledná cesta do Hollywoodu, keď vám bola odhalená hviezda na chodníku slávy?
0: Išlo o veľké zadosťučinenie, lebo to znamená, že som vo svojej umeleckej práci zasial niečo dobré. Bol to skvelý zážitok, predniesol som pekný prejav, prijal som gratulácie od všetkých veľkých hollywoodských hviezd a spomínal som na to, ako som pred 60 rokmi prišiel sem do Hollywoodu natočiť muzikálový film Camelot. Ako chlapec mal som len 23 alebo 24 rokov. Stále som sa prechádzal po chodníku slávy v Hollywoode, videl som všetky tie veľké mená hercov a režisérov z minulosti a hovoril som si, kto vie, či to jedného dňa zažijem aj ja. A ten deň prišiel. Snívať je vždy krásne a navyše to nič nestojí.
1: Čo si so sebou odnášate do svojho každodenného života po tomto stretnutí vo Vatikáne?
0: Odnášam si určite posolstvo, ktoré mi odovzdal pápež a ktoré si budem navždy nosiť so sebou. Vlastne sa už neviem dočkať, kedy si nechám vyvolať nejakú fotku s pápežom, ktorú si zavesím doma na stenu ako spomienku.
1: A keby ste mali zhrnúť tento deň jedným jediným obrazom, aký by to bol?
0: Šťastie a emócie. Myslím, že stačí povedať tieto dve slová, ktoré sami o sebe hovoria veľa.
1: Toľko z rozhovoru s Frankom Nerom. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa skončil letný odpočinok pápeža Leva 14. v Castel Gandolfe.
0: Nezabúdam na tých, ktorí prišli o všetko. Spoločne pracujeme pre mier, hovorí v rozhovore Monsignor Gallagher o svojej nedávnej návšteve Ukrajiny.
1: Taliansky herec Franco Nero, ktorý na filmovom plátne stvárnil svätého Augustína, sa pre našu redakciu podelil o svoje dojmy zo stretnutia s pápežom Levom XIV.
0: Pondelok 27. júla v deň liturgickej spomienky svätého Gorazda a spoločníkov vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán, Ukrajina. Prinášame rozhovor s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami po skončení jeho misie na Ukrajine. Počas 6 dní absolvoval množstvo politických, diplomatických, cirkevných i pastoračných stretnutí. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 35. výročia obnovenia štruktúru Latinskej katolíckej cirkvi v Mariánskej svätyni v Berdičive, na ktoré bol Monsignor Gallagher vyslaný pápežom Levom. Vaša excelencia, na Ukrajine ste boli už v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Akú krajinu ste našli tentokrát?
0: Moja návšteva mala dva rozmery, pastoračný a diplomatický. Bol som vyslaný predovšetkým na oslavy v Berdičive, ktoré sa konali aj pri príležitosti 25. výročia návštevy svätého Jana Pavla II. Zažil som tam silného ducha spoločenstva a radosti, hlbokú zbožnosť a intenzívnu vieru, ktorá vedie ľudí obracať sa k Bohu a prosiť o jeho pomoc. Na diplomatickej úrovni sme sa stretli s predstaviteľmi štátu, s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí i s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vypočuli sme si množstvo svedectiev o utrpení obyvateľstva. Je nepochybné, že na ľuďoch vidno veľkú únavu z násilia. Zároveň som však stretol národ, ktorý je odhodlaný, odolný a vedomý si obetí, ktoré priniesol. Najviac ma zasiahla odvaha ľudí, ich odhodlanie a ich viera v Boha Otca. Rovnako ich túžba žiť čo najnormálnejší život, pracovať, vychovávať deti, starať sa o starších a pestovať solidaritu s tými, ktorí trpeli pod bombardovaním. Bol som hlboko dojatý ich veľkodušnosťou a pevným rozhodnutím zachovať si slobodu a nezávislosť.
1: Berdičive ste celebrovali svätú omšu na slávnosť Panny Márie Karmelskej. Napriek vojne prišli tisíce pútnikov. Aký význam má takéto zhromaždenie?
0: Bolo veľmi silné vidieť hlbokú úctu tohto národa k Panne Márii. Berdičiv je historické putnické miesto, kam veriaci putujú už celé generácie. V čase skúšky je pre nich pevným bodom, ktorého sa môžu držať. Pre ľudí bolo mimoriadne dôležité, že po rokoch vojny mohli opäť slaviť svätú omšu na priestranstve pred chrámom. Počas vojny sa bohoslužby konali iba vo vnútri kostola, kde sa zmestilo len niekoľko desiatok ľudí. Tento raz ich bolo na lúke tisíce, radosný, vďačný za prítomnosť zástupcu pápeža, v ktorom cítili jeho blízkosť a zároveň hlboko sústredení na modlitbu a ústup Božej Matke. Boli plní nádeje, že jej príhovor môže pomôcť ukončiť túto strašnú vojnu.
1: Navštívili ste bombardované miesta, pamätník Majdanu i rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Ako je možné znášať také utrpenie tak dlho?
0: Týchto ľudí nesie ich viera. Sú presvedčení a hovoria to otvorene, že nebojujú iba za Ukrajinu, ale aj za celú Európu. Myslím si, že cítia, že nemajú inú možnosť. Je to boj o prežitie národa. Je strašné vidieť množstvo obetí, fotografie nezvestných ľudí, o ktorých sa často dodnes nevie, či žijú, alebo kde sa nachádzajú ich telesné pozostatky. Tieto pamätníky vydávajú svedectvo o odvahe vojakov a solidarite s tými, ktorí trpia pod bombami, raketami a dronmi. Pre nás, ktorí žijeme v mieri, je takmer nepredstaviteľné zaspávať každý večer s vedomím, že ráno sa možno už nezobudíme kvôli ďalšiemu útoku. A predsa je to ich každodenná realita.
1: Aké výsledky priniesli vaše politické rokovania? Čo môže Svätá stolica urobiť?
0: Zo strany ukrajinských predstaviteľov sme cítili veľkú vďačnosť voči Svätému Otcovi za jeho slová i výzvy. Cítia podporu pápeža Leva XIV. Rovnako ako predtým pápeža Františka. To nás pozbudzuje pokračovať v rozhovoroch s medzinárodným spoločenstvom i s ruskými predstaviteľmi a zároveň pokračovať v humanitárnych misiách, ako je služba kardinála Matea Mario Zuppiho pri návrate detí, vojnových zajacov a civilistov. Pre mňa osobne bola táto skúsenosť veľmi pozitívna. Pripomenula mi, že svet nie je taký, aký ho poznáme v Taliansku alebo v mojom rodnom Anglicku. Existuje aj temná stránka dnešného sveta. Nesmieme sa vzdať. Aj my musíme bojovať prostriedkami, ktoré máme, aby sme prispeli k mieru.
1: Mnohí sa pýtali, kedy príde pápež na Ukrajinu. Čo môžete povedať?
0: Takmer každý, s kým som sa stretol, mi položil túto otázku. Moja odpoveď je jednoduchá. Svätý Otec berie toto pozvanie veľmi vážne. Budeme starostlivo zvažovať podmienky, aby sme našli čas a spôsob návštevy, ktoré budú čo najprospešnejšie pre Ukrajinu aj pre mier vo svete.
1: Vidíte nádej na prímerie v blízkej budúcnosti?
0: Počas týchto dní som videl veľké odhodlanie ukrajinskej strany pracovať na dosiahnutí prímeria. Ťažko povedať, či sa podarí v krátkom čase. Musíme však pokračovať týmto smerom. A ako sme videli v Berdičive, mieste s bohatou mariánskou tradíciou a mnohými svedectvami o zázračných uzdraveniach, nesmieme nikdy vylučovať ani možnosť zázraku.
1: Čo si z tejto cesty odnášate vo svojom srdci?
0: Predovšetkým obraz bombardovaných bytových domov. Navštívili sme ich v Kievskej ulici Bratstva Tarasivčiu spolu s miestnymi predstaviteľmi a pracovníkmi Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Človek si uvedomí obrovský rozdiel medzi tým, keď vidí zábery v televízii a tým, keď stojí priamo na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami žili rodiny podobné tej našej. Keď vidíte zmetených a zúfalých ľudí, ktorí prišli o všetko, ich tváre, ich pohľady, ale zároveň aj dôstojnú nádej na lepšie dni. To sú obrazy, ktoré vo vás zostanú navždy.
1: Taliansko. Franco Nero patrí už celé 10 ročia k najvýznamnejším osobnostiam talianskej kinematografie. Hoci ho svet pozná predovšetkým vďaka legendárnemu filmu Django, počas svojej bohatej kariéry stvárnil aj viacero historických a duchovne ladených postav. Jednou z nich bol svätý Augustín v televíznom filme Sant'Agostino, ktorý približuje život veľkého cirkevného otca, filozofa a teológa, ktorého dielo dodnes formuje myslenie katolíckej cirkvi. Práve svätý Augustín je zároveň duchovným otcom augustinianskej rehole, z ktorej pochádza aj pápež Leo XIV. Preto malo pre Franca Nera osobitný význam aj jeho osobné stretnutie so svätým otcom. Prinášame rozhovor, ktorý nahral otec Martin Jarábek. Dnes ste sa stretli s pápežom Levom XIV. Aký osobný dojem na vás toto stretnutie zanechalo?
0: Bolo to jednoducho nádherné. Videl som, že je to veľmi skromný a pokorný človek, ktorý veľa premýšľa a veľmi som si to užil. Rozprávali sme sa o mnohých veciach, aj o piesne o deťoch

0: spodnejšie. S tým pápež súhlasil.
1: Spomínate si na nejaké gesto či pohľad Svätého Otca, ktorý na vás obzvlášť zapôsobil?
0: Jeho pohľad nejde ani o klasický úsmev, ale o to, že sa smeje očami. Ide o veľmi jednoduchú, ale krásnu vec.
1: Ako toto stretnutie zapadá do vašej ľudskej a duchovnej cesty?
0: Som skutočne veriaci, nie však tak ako môj syn. Môj syn je viac veriaci ako akýkoľvek kňaz. Modlí sa vždy ráno a večer. Aj teraz ide na omšu. Zajtra ho odprevadím späť do Londýna a on pôjde znova na omšu. Ja som mal to šťastie stretnúť sa aj s inými pápežmi. Stretol som sa s Ratzingerom, stretol som sa s Františkom. Stručne povedané, stretnutia s pápežmi sú naozaj nápomocné.
1: Ako ste spomínali, mali ste príležitosť stretnúť sa aj s Benediktom XVI. A pápežom Františkom. Čím sa podľa vás pápež Leu odlišuje od svojich predchodcov?
0: František bol iný. Bolo cítiť jeho latinsko-americký pôvod. Keď som mu priniesol víno Franco Nero, povedal mi: "Ale Franco, chceš opiť pápeža?" A ja som mu odpovedal: "Nie, chcem, aby si pápež spríjemnil život." S pápežom Ratzingerom hovorím Ratzinger, lebo mi to príde prirodzenejšie. To bolo stretnutie v Castel Gandolfe, kde premietali film o svätom Augustínovi. Aj on, rovnako ako pápež Leo XIV, bol augustinian. Premietali tam teda film o svätom Augustínovi a v istom momente ma pápež sháňal slovami: "Kde je svätý Augustín?" Bolo to zábavné. Stretnutie s pápežom Ratzingerom bolo tiež príjemné.
1: Čo pre takého významného umelca, akým ste vy, znamená možnosť viesť dialog s tromi pápežmi z rôznych období?
0: Povedzme, že je to spôsob sejby. V živote sa najprv seje a potom sa žne. Tieto stretnutia pomáhajú, lebo ako hovorím, ide o sejbu. Od týchto veľkých osobností si vždy niečo odnesiem, preto je to vždy pozitívna skúsenosť.
1: Môže byť film aj dnes prostriedkom, ktorý dokáže osloviť svedomie a otvoriť cestu k duchovnu?
0: Myslím, že film v tomto môže byť napomocný. Záleží na tom, aké filmy chce človek nakrúcať, ale ak chce svetu odovzdať dôležité posolstvo, prečo to neurobiť prostredníctvom filmu. Film má totiž veľkú silu, dodáva sa do sveta, vidia ho milióny ľudí, takže ak chce niekto odovzdať posolstvo, nech sa páči.
1: Žijeme v dobe poznačenej konfliktmi a neistotou. Akú zodpovednosť dnes cíti umelec tvárou v tvár tejto situácii?
0: Umelec toho veľa nezmôže, pretože dnes, žiaľ, prebieha veľa vojen. Môže vyslať určité posolstvo, ako som už spomínal, prostredníctvom filmov či vyjadrení. Situácia je však strašná, pozrime sa na Gazu. 76 tisíc mŕtvych v pásme Gazy, z toho 20 až 23 tisíc mŕtvych detí. Pozrime sa na Ukrajinu. Nekonečné množstvo mŕtvych. Sme trochu bezmocní, lebo svetoví lídri, tí na vrchole, sú tí, ktorí rozhodujú. Na Ukrajine je to pán Putin, ktorý rozhoduje. Zachytil som, že pápež Leo XIV sa vyjadruje, že túto vojnu treba ukončiť, že mier je absolútne nevyhnutný. Čelíme týmto strašným diktátorom, akým je Putin. Ostáva nám teda len dúfať.
1: Pápež Leo XIV často hovorí o nádeji ako o spoločnej zodpovednosti. Čo pre vás znamená toto slovo?
0: Ide o spoločnú nádej, že vojny sa skončia a nastane mier. Je spoločná, pretože až na nejaké výnimky si celý svet želá mier.
1: Aký odkaz by ste chceli adresovať mladým ľuďom, ktorí sa na svet umenia a filmu pozerajú s nadšením, ale aj so strachom?
0: Môj odkaz znie: ak sa venujete umeniu a filmu, hovorím vám v prvom rade. Vzdelávajte sa. Študujte, učte sa, neimprovizujte. Lebo práca vo filme nie je len o celuloidovej páske, je to veľmi náročná práca. Môže mať veľkú silu, ak to človek robí vážne, tak ako to robím ja. Lebo som natočil 250 filmov po celom svete a pracoval som pre viac ako 30 rôznych filmových štúdií na svete. Stvárnil som mnoho postav, nakrútil som detské filmy, hudobné komédie, westerny, detektívky, politické filmy, filmy všetkých žánrov. Preto hovorím mladým ľuďom: ak chcete robiť túto prácu, berte ju vážne, vzdelávajte sa.
1: Máte nejaké skúsenosti s našim významným režisérom Jakubiskom?
0: Samozrejme, stretnutie s Jakubiskom bolo neuveriteľné. Stalo sa to tak, že mi poslal Jakubiskov scénar. Volal sa Postcoitum. Prečítal som si ho, bol veľmi zaujímavý, hoci aj zvláštny, a nevedel som, či ho mám brať do úvahy alebo nie. Raz som večer išiel do reštaurácie a stretol som svojho priateľa, pána, ktorý bol stále s Fellinim. A povedal som: "Vieš, poslali mi scénar od Jakubiska." On mi odpovedal: "Chod do toho, išlo predovšetkým o dobrého priateľa Felliniho. Tak som prijal ten film aj na základe jeho rady a potom som s ním vychádzal veľmi dobre." Následne nakrútil nádherný film s názvom Bátory. Tam som hral uhorského kráľa, mal som tam cameo.

0: Škoda, že už nie je medzi nami, lebo sme mali v pláne spolu nakrútiť ďalší film.
1: Aká bola vaša posledná cesta do Hollywoodu, keď vám bola odhalená hviezda na chodníku slávy?
0: Išlo o veľké zadosťučinenie, lebo to znamená, že som vo svojej umeleckej práci zasial niečo dobré. Bol to skvelý zážitok, predniesol som pekný prejav, prijal som gratulácie od všetkých veľkých hollywoodskych hviezd a spomínal som na to, ako som pred 60 rokmi prišiel sem do Hollywoodu natočiť muzikálový film Camelot. Ako chlapec mal som len 23 alebo 24 rokov. Stále som sa prechádzal po chodníku slávy v Hollywoode, videl som všetky tie veľké mená hercov a režisérov z minulosti a hovoril som si, kto vie, či to jedného dňa zažijem aj ja. A ten deň prišiel. Snívať je vždy krásne a navyše to nič nestojí.
1: Čo si so sebou odnášate do svojho každodenného života po tomto stretnutí vo Vatikáne?
0: Odnášam si určite posolstvo, ktoré mi odovzdal pápež a ktoré si budem navždy nosiť so sebou. Vlastne sa už neviem dočkať, kedy si nechám vyvolať nejakú fotku s pápežom, ktorú si zavesím doma na stenu ako spomienku.
1: A keby ste mali zhrnúť tento deň jedným jediným obrazom, aký by to bol?
0: Šťastie a emócie. Myslím, že stačí povedať tieto dve slová, ktoré sami o sebe hovoria veľa.
1: Toľko z rozhovoru s Frankom Nerom. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons